0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: Evo, nakon pregleda dnevne štampe nastavljamo i sa jutarnjim horoskopom. Ovan je ovoga jutra prvi horoskopski znak. Prilično veseo dan, raspoloženi ste, otvoreni za zabavu, ljubav, inspirirani za komunikaciju. Prštite od energije, a to se odražava i na posao. Pokrećete nove akcije, preuzimate inicijativu. Zdravlje, ispunjeni ste, vedri. Bik. Veza

I dalje biramo hit dana i dalje imate još vremena. Cijenjeni slušalci, po drugi put slušamo Šekiba Mujanovića, Sinoć kad si prošla, za hit dana narodne muzike. Šekib ima 9, a Sejo Kalač 5 glasova. Čekamo i ostale poruke i pozive.

Bio je to Šeki Mujanović koji je dobio još 4 glasa od Amre. Amra je dala sa 4 glasa za sva 3 prijedloga. Slušamo Janu, ostavi mi drugove. Jana ima 4 glasa od Amre, tako je. I Amra je dala za Seju Kalača 4 glasa, Seju ima 9 glasova. I dalje biramo hit dana Narodne muzike.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279, Viber 060 352 7538.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a večer.

U mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se

naše linije života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

šuteći griza usne, dok bivši snovi po sobi lete. I nisam znao šta da joj kažem, sam bez pomoći.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

drogom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.